ئەویش بە هۆکاری ئەوەی کە لە راپۆرتەکانی ئامادەکردنی چۆنیەتی دامەزراندن لە عێراق و هەرێمی کوردستان زیاتر چاویان لەسەر چی تیش کردی ئەوها بە چاوی تیش دەمەی پێتان بڵێم بەپێی ئەو راپۆرتانەی کە لە وەزارەتی دارایی هەرێم دراوەتە بەغدا لە بۆ دامەزراندن لە سەدا 98یان ئەو پێویستیانەی کە لە بۆ دامەزراندن هەیە خاوەن بڕوانامەکان و لە ناو خاوەن بڕوانامەکانیش خاوەن ئەوانن کە بڕوانامەکانیان پسپۆڕیە لە عێراقیش بە هەمان شێوەیە بەڕێزە ئەم نوا هەست دەکەم لە میانی ئەو گفتوگۆیان نیشاندی هەرێم و بەغدا ئەو قائیمانەی کە لە بۆ دامەزراندن و ئەوانەی دەکرێنە هەمیشەی و ئەوانەی کە پێویستیە لە بوارە سەربازی و مەدەنیەکەی زیاتر لە بۆ ئەوانەیە کە بواری پسپۆریان هەیە پسپۆری چیە کابرا دەبێتە مامۆستا بەڵام پسپۆریەکەی زمانی ئینگلیزیە لە بۆ زمانی ئینگلیزی دایدەنێن باشە پسپۆریەکەی بابەتی مێژووە لەولایە پزیشکمان هەیە پسپۆریەکەی نەشتەرگەری گشتیە یان نازانم چی و چیە ها بەشەکان زۆرن تەرکیز لەسەر زیاتر بواری پسپۆری دانراوە یعنی عێراق لە بۆ ساڵی 2027 دامەزراندن بکا کە ئەها بەشە پزیشکی و پسپۆریەکان زیاتر لە 60,000 فەرمانبەری بەس لە بۆ پسپۆری دەوێ ئەوە بێزگە لە دامەزراندنەکانی تر عامەکە ناڵێ عامەکە هیچ کابرا بڕوانامە چی ئاسایی هەیە وەرە کاکە تو لە دائیرەی بە شوفێر وەرە تو لە دائیرەی ببا مەسەلەن فەرمانبەرێک کە ئەوراق وشت لە خەڵک وەردەگری ئەوە هیچ لەوانە لێ گەڕێ لە عامەکان گەڕێ پسپۆری ئەوانەیە کە بە نمونە 10,000 مامۆستا لە بۆ زمانی ئینگلیزی 10,000 مامۆستا لە بۆ زمانی عەرەبی ئەوە هەموو پسپۆریە ئەنی بۆیەش تەماشاکە لە دارایی خۆشمان ئەو ڕۆژە نووسراوێکە بوو باسی لە ئەو مامۆستایانە دەکرد کە پسپۆریان هەیە جا بۆیە منداڵەکانتان فێر بکەن لە مێشکیان بچەقێنن جێگیر بکەن کە لە مەودوا ئەولەویەتی دامەزراندن لە بۆ خەڵکی بە بڕوانامەیە ئەوانەی کە بڕوانامەیان هەیە دەبێت تێی بگەینی ئەتوو ئەگەر نەخوێنی دەبێت بڕۆی لە شوێنە شتکە ئیشکەی نەک لە دائیرەکانی حکومەت و لە کەرتی تایبەت چونکە کەرتی تایبەتیش ئەو ڕۆکە جگە لە چایەتی و هەندێک خزمەتگوزار نەبی هەموو بڕوانامەی دەوێ دەڵێ کابرا بڕوانامەی فلانی هەبی مەرزمان هەیە لە هەلیکارەکە ئەوە کاگراوندیش کۆمپانیای هەیە هەلیکار لێرە بەیانیە لە کارمەندە لە کرمان ئێوارانیش کۆمپانیایان هەیە نازانم ئەوانەی کە هەلیکار ڕادەگەێنن دەبینم لە گروپەکەیاندانە هەلیکار پێویستمان بە گەنجێکە بڕوانامەی لە فلان بی زمانی فلان بزانی ئەزموونی هەبی ئەوجا ئیشەکەی دەدەینێ ئەوای لێ هاتیە ئەوە بەدەستە من و تو نیە نابی گلە هیچ بکەین بۆ لەبەرەوەی ئەوەی کە داوای کە ئەو هەلیکاری لێ دەکا ئاوای دەداتێ مەرجەکانی لۆ ڕوون دەکاتەوە دەرێکا کە بۆ شەوی لۆم بنووسە کەواتە دەبی ئێمە باش باش بزانین ئەزیزان لە مەودوا ئەولەویەتی دامەزراندن لە بۆ خەڵکی خاوەن بڕوانامە جۆرا و جۆرەکانە نابی کۆمەڵگای ئێمە لە خوێندن دوا بکەوێ بەداخەوە سیستەمی پەروەردە لە وڵاتی ئێمە هێندە چۆتە پاشەوە باشە خەریکە لە نێوان 91 وڵات 5 ژمارەمان ماوە بگەینە ئاخر ژمارە 80

باسی ئەو کە لە سلو یەک شوێن سەڵەوات جائزە لێ بدەیت سلو یەک شوێن ئەمەات کە ناوی پێغەمبەر دێ سەڵە الله عليه وسلم سەڵەواتی لێ بدەیت نا کە ئینسان دەتوانی لەم شوێنانە سەڵەوات لەسەر پێغەمبەری لێ بشان باسی ئەوەی دەکا کە 39 فائدە و سود و قازانج هەیە لە سەڵەوات فائدە جامتان دەڵم جەلعنا شەڵە بۆ خۆتان بخوینەوە بەس ئیش قەیدا هاتوو باسی چەند فائدەیە لە فائدەدانی صلوات كم لبوتان إن شاء الله بتر بخدمتان دقم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دەوڵەتە هەموو کەسێک ئەزانێت ئەرکی چییە مافی چییە عەدالەت بەرپایە زوڵم و ستم
1: بیسەرانی خۆشەویست ئێستا کاتی بانگی عەسرە بە کاتی هەولێر و دەوروبەری
2: الله اکبر الله اکبر